شتوس به شادوی که هرده که هرده گیچتی یر مسیدی سنه دشتی گمره گیچتی امره یش اتوز به شادوی آش بش وقتی

گشوتوز بشاندی که هرده که هرده گیچتی یرمی سیدی سنه دشتی گمری گیچتی امرو گشوتوز بشاندی آش بش وقتی